raznesene valima i vjetrom. Tu su tople ruševine ljeta, na rubu napuštenog mora, jednog

8:45 smo od tačnog vremena, Poliklinika Stojanović Medical Verane. Vi ste ovog jutra u društvu najboljih, a i mi biramo za vas najbolje. U nastavku slušamo jedan od najboljih ženskih vokala na svijetu, ne po našem mišljenju, nego po opštem mišljenju. Randy Crawford i Wild is the Wind.

0: 5 mjeseci nadmetanja ženska kadetska ekipa Akademije osvojila je titulu prvaka lige. Pehar i medalje fudbalerkama Akademije uručila je Maša Tomašević, igračica Intera i reprezentativka Crne Gore. Zbog planiranih radova na mreži danas će bez napajanja električnom energijom do 14.30 ostati Kaludra, Zaostro, Crljevine, Skakavac, Lukavica, Štitari, Bubanje, Rujišta, izbjegličko naselje Rudeš, Kolektor i dio naselja Talum. Iz CEDIS-a kažu da se navedeni radovi izvode u cilju sigurnijeg i kvalitetnijeg napajanja električnom energijom. Povoljne vremenske prilike pogoduju da se i saobraćaj odvija nesmetano na cijeloj putnoj mreži, saopšteno iz Automoto Saveza Crne Gore. Savjetuje se vozačima da vožnju prilagode uslovima na putu i poštuju saobraćajne propise na mjestima izvođenja radova. Iz Monteputa su saopštili da su počeli radovi na obnovi horizontalne saobraćajne signalizacije na autoputu Princeza Ksenija na dionici Smokovac-Mateševo. Molimo sve učesnike u saobraćaju da budu posebno oprezni prilikom nailaska na zonu izvođenja radova, da blagovremeno prilagode brzinu kretanja, povećaju pažnju i poštuju postavljenu saobraćajnu signalizaciju, zaključili su u saopštenju. Vrijeme danas prije podne uglavnom sunčano, od sredine dana i tokom noći promjenljivo i nestabilno, povremeno kiša, pljuskovi i grmljavina. Češće i intenzivnije padavine u sjevernim i centralnim predjelima. Vjetar južni slab do umjeren, povremeno i pojačan. Tokom noći umjeren do jak sjeverni. Najviša dnevna temperatura vazduha do 32 stepena.
1: Mini flash u 9.

0: u cilju otklanjanja nedoumica koje su, kako navode, postojale u prethodnom periodu sa najbitnijim ciljem vezanim za jačanje sistema zaštite i spašavanja u Crnoj Gori. U susret 14. junu, Međunarodnom danu dobrovoljnog davalaštva krvi, Sindikat Prosvite organizovao je cijelonedeljnu akciju doniranja krvi širom Crne Gore. Iz Zavoda za transfuziju krvi kažu da su trenutno snižene zalihe A pozitivne i nulte pozitivne grupe. Na građane apeluju da budu humani i nekome potencijalno spasu život. Akciju je inicirala Mreža mladih sindikata prosvjete s ciljem da pokažu humanost i zajedništvo na djelu. Za sjutra na najavljuju svečanu dodjelu priznanja povodom Međunarodnog dana davalaštva krvi. Nakon 14 odigranih kola i 9 mjeseci nadmetanja, ženska kadetska ekipa Akademije osvojila je titulu prvaka lige. Pehar i medalje fudbalerkama Akademije uručila je Maša Tomašević, igračica Intera i reprezentativka Crne Gore. Zbog planiranih radova na mreži, danas će bez napajanja električnom energijom do 14.30 biti Kaludra, Zaostrom, Crljevine, Skakavac, Lukavica, Štitari, Bubanje, Ruište, Izbiličko naselje Rudeš, Kolektori, dio naselja Talu. Navedeni radovi se izvode u cilju sigurnijeg i kvalitetnijeg napajanja električnom energijom. Povoljne vremenske prilike pogoduju da se i saobraćaj odvija nesmetano na cijeloj putnoj mreži. Savjetuje se vozačima da vožnju prilagode uslovima na putu i poštuju saobraćajne propise na mjestima izvođenja radova. Iz Monteputa su saopštili da su počeli radovi na obnovi horizontalne saobraćajne signalizacije na autoputu Princeze Ksenija na dionici Smokovac-Mateševo. Kako su naveli, radovi će se izvoditi mjestimično duž cijele trase autoputa i odvijaće se u pokretu, zbog čega se radne ekipe i mehanizacija mogu nalaziti u različitim saobraćajnim trakama. Molimo sve učesnike u saobraćaju da budu posebno oprezni prilikom nailaska na zonu izvođenja radova, da blagovremeno prilagode brzinu kretanja, povećaju pažnju i poštuju postavljenu saobraćajnu signalizaciju, zaključili su u saopštenju. Vrijeme danas prije podne uglavnom sunčano od sredine dana, u sjeverozapadnim i zapadnim predjelima moguće malo ranije i tokom noći promjenjivo nestabilno, povremeno kiša, pljuskovi i grmljavina. Vjetar južni slab do umjeren, povremeno pojačan, tokom noći umjeren do jak sjeverni. Najviša dnevna temperatura vazduha od 20 do 32 stepena.
1: Slušate Radio Berane.

0: pozitivne grupe, na građane apeluju da budu humani i nekome potencijalno spasu život. Akciju je inicirala Mreža mladih sindikata prosvjete s ciljem da pokažu humanost i zajedništvo na djelu. Za sjutra najavljuju svečanu dodjelu priznanja povodom Međunarodnog dana davalaštva krvi. Nakon 14 odigranih kola i 9 mjeseci nadmetanja, ženska kadetska ekipa Akademije osvojila je titulu prvaka lige. Pehari medalje fudbalerkama Akademije uručila je Maša Tomašević, igračica Intera i reprezentativka Crne Gore. Zbog planiranih radova na mreži, danas će bez napajanja električnom energijom do 14.30 biti Kaludra, Zaostrom, Crljevine, Skakavac, Lukavica, Štitari, Bubanje, Ruište, Izbjegličko naselje Rudeš, Kolektori, dio naselja Talu. Navedeni radovi se izvode u cilju sigurnijeg i kvalitetnijeg napajanja električnom energijom. Povoljne vremenske prilike pogoduju da se i saobraćaj odvija nesmetano na cijeloj putnoj mreži. Savjetuje se vozačima da vožnju prilagode uslovima na putu i poštuju saobraćajne propise na mjestima izvođenja radova. Iz Monteputa su saopštili da su počeli radovi na obnovi horizontalne saobraćajne signalizacije na autoputu Princeze Ksenija na dionici Smokovac-Mateševo. Kako su naveli, radovi će se izvoditi mjestimično duž cijele trase autoputa i odvijaće se u pokretu zbog čega se radne ekipe i mehanizacija mogu nalaziti u različitim saobraćajnim trakama. Molimo sve učesnike u saobraćaju da budu posebno oprezni prilikom nailaska na zonu izvođenja radova, da blagovremeno prilagode brzinu kretanja, povećaju pažnju i poštuju postavljenu saobraćajnu signalizaciju, zaključili su u saopštenju. Vrijeme danas prije podne uglavnom sunčano od sredine dana, u sjeverozapadnim i zapadnim predjelima moguće i malo ranije i tokom noći promjenljivo nestabilno, povremeno kiša, pljuskovi i grmljavina. Vjetar južni slab do umjeren, povremeno pojačan, tokom noći umjeren do jak sjeverni. Najviša dnevna temperatura vazduha od 20 do 32 stepena.
1: Slušate Radio Berane.

0: dogodilo se na današnji dan.
1: Pratite rubriku Dogodilo se na današnji dan. U 1509. engleski kralj Henry VIII. Oženio se Katarinom Aragonskom. Ženio se još 5 puta. Na današnji dan 1727. umro britanski kralj njemačkog porijekla George I., prvi monarh Velike Britanije. U 1776. rođen engleski slikar John Cunstep, jedan od tvoraca modernog pejzaža u evropskom slikarstvu. Na današnji dan 1864. rođen je njemački kompozitor i dirigent Richard Strauss, direktor Bečke opere, čije su kompozicije sjedinile iskrenost i efekat, intenzivno proživljavanje i hladnu virtuoznost. U 1880. rođena američka pacifistkinja Janet Rankin, prva žena koja je postala član Kongresa SAD. Na današnji dan 1895. rođen je sovjetski državnik ruskog porijekla Mihail Aleksandrović Bulganjin, premijer SSR od 1955. do 1958. učesnik oktobarske revolucije. Na današnji dan 1903. oficiri i zavjerenici u rano jutro u Beogradu ubili kralja Aleksandra Obrenovića i kraljicu Dragu Mašin, poslije čega se na srpski prijesto vratila dinastija Karađorđević. U 1918. italijanski borbeni čamci su u Prvom svjetskom ratu u Jadranskom moru, oko 70 km sjeverozapadno od Zadra, potopili veliki austro-ugarski bojni brod, poslije čega je komandant austro-ugarske mornarice, admiral Mikloš Horti, potonji fašistički diktator Mađarske, morao da obustavi operaciju razbijanje blokade na ulazu u Jadran. Na današnji dan 1942. stupio je na snagu sporazum vlada SSR i SAD-a u Drugom svjetskom ratu o principima uzajamne pomoći i vođenju rata protiv fašističkih sila osovine, poznat kao sporazum o zajmu i najmu. U 1963. vijetnamski budistički kaluđer Quang Duc spalio se u Sajgonu kao znak protesta zbog tretmana koje vlada Južnog Vijetnama podvrgla budiste. U 1970. posljednji američki vojnik je napustio vazduhoplovnu bazu Vilus u Libiji na zahtjev pukovnika Gaddafija, koji je 1. septembra 1969. oborio režim kralja Idrisa I. U 1990. godine umro je srpski istoričar Vasa Čubrilović, učesnik atentata na austro-ugarskog prestolonasljednika Franca Ferdinanda 1914. u Sarajevu, profesor Beogradskog univerziteta, član Srpske akademije nauka i umjetnosti. Na današnji dan 1999. komandant 3. armije vojske Jugoslavije, general pukovnik Nebojša Pavković, saopštio da je tokom 79 dana bombardovanja NATO pakta poginuo 161 pripadnik 3. armije i uništeno 13 tenkova, 6 oklopnih transportera, 8 artiljerijskih oruđa, 5 helikoptera i 52 krstareće rakete. Na današnji dan 2012. umro Teofilo Stevenson, kubanski bokser, olimpijski svjetski šampion u teškoj kategoriji. Bila je to rubrika Dogodilo se na današnji dan.

dogodilo se na današnji dan. Pratite rubriku Dogodilo se na današnji dan. U 1509. engleski kralj Henry VIII. Oženio se Katarinom Aragonskom. Ženio se još 5 puta. Na današnji dan 1727. umro britanski kralj njemačkog porijekla George I., prvi monarh Velike Britanije. U 1776. rođen engleski slikar John Constable, jedan od tvoraca modernog pejzaža u evropskom slikarstvu. Na današnji dan 1864. rođen je njemački kompozitor i dirigent Richard Strauss, direktor Bečke opere, čije su kompozicije sjedinile iskrenost i efekat, intenzivno proživljavanje i hladnu virtuoznost. U 1880. rođena američka pacifistkinja Janet Rankin, prva žena koja je postala član Kongresa SAD. Na današnji dan 1895. rođen je sovjetski državnik ruskog porijekla Mihail Aleksandrov.

Aleksandra Obrenovića i kraljicu Dragu Mašin, poslije čega se na srpski prijesto vratila dinastija Karađorđević. U 1918. italijanski borbeni čamci su u Prvom svjetskom ratu u Jadranskom moru oko 70 km sjeverozapadno od Zadra potopili veliki austro-ugarski bojni brod, poslije čega je komandant austro-ugarske mornarice admiral Mikloš Horti, potonji fašistički diktator Mađarske, morao da obustavi operaciju razbijanja blokade na ulazu u Jadran. Na današnji dan 1942. stupio je na snagu sporazum vlada SSR i SAD-a u Drugom svjetskom ratu o principima uzajamne pomoći i vođenju rata protiv fašističkih sila osovine, poznat kao sporazum o zajmu i najmu. U 1963. vijetnamski budistički kaluđer Quang Duc spalio se u Sajgonu kao znak protesta zbog tretmana koje je vlada Južnog Vijetnama podvrgla budiste. 1970. posljednji američki vojnik je napustio vazduhoplovnu bazu Vilusu u Libiji na zahtjev pukovnika Gaddafija, koji je 1. septembra 1969. oborio režim kralja Idrisa I. U 1990. godine umro je srpski istoričar Vasa Čubrilović, učesnik atentata na austro-ugarskog prestolonasljednika Franca Ferdinanda 1914. u Sarajevu, profesor Beogradskog univerziteta, član Srpske akademije nauka i umjetnosti. Na današnji dan 1999. komandant 3. armije Vojske Jugoslavije, general pukovnik Nebojša Pavković, saopštio da je tokom 79 dana bombardovanja NATO pakta poginuo 161 pripadnik 3. armije i uništeno 13 tenkova, 6 oklopnih transportera, 8 artiljerijskih oruđa, 5 helikoptera i 52 krstareće rakete. Na današnji dan 2012. umro Teofilo Stevenson, kubanski bokser, olimpijski svjetski šampion u teškoj kategoriji. Bila je to rubrika Dogodilo se na današnji dan.

0: smo. Ovo je mesto.
1: Dobre,
2: napravite
1: vibracije.
2: Najbolji izbor.
0: Radio Bebe.
1: Ili tako nešto.
3: Dobre vibracije.
1: Yeah. Pa ne znam da li na blues, na jazz, znaš šta da ide.
4: Dobre vibracije.
1: Dragi slušaoci Radija Berane, dobar dan i dobrodošli u još jedno izdanje emisije Dobre vibracije. Ovo je mjesto gdje se muzika sluša ušima, ali i srcem. A mi danas putujemo kroz različite zemlje, različite jezike i različite priče koje povezuje jedno. Dobra pjesma koja uvijek pronađe put do čovjeka. Danas ćemo čuti 6 muzičkih priča. Krećemo iz Irske sa bendom koji je ostavio ogroman trag u istoriji rock muzike. Zatim idemo u Dansku kroz pop emocije, jednu od najpoznatijih ljubavnih balada i završavamo modernim zvukom. Otvaramo današnju emisiju legendarnim bendom U2 i pjesmom Sunday Bloody Sunday. Ova pjesma objavljena je 1983. godine na albumu War. Inspirisana je događajima iz Sjeverne Irske i poznata je po snažnom ritmu bubnjeva i poruci protiv nasilja i podjela. Članovi benda su često naglašavali da je glavna poruka ove pjesme mir. Slušamo Sunday Bloody Sunday.

Bilo je to snažno otvaranje. Od velike svjetske scene sada idemo prema Danskoj, gdje nas čeka energija alternativnog roka. Sljedeća pjesma dolazi od danskog benda Dizzy Miss Lizzy. Bend je poznat po kombinaciji melodioznog roka i snažne energije, a Waterline je jedna od pjesama koja pokazuje njihov prepoznatljiv stil. Uživajte jer slušamo Waterline.

Nastavljamo naše muzičko putovanje, a sada ostajemo na sjeveru Evrope. Slijedi jedna pjesma koja svojim naslovom već donosi osjećaj i optimizma. To je danski sastav Gnex i pjesma Den dejligste morgen. U prevodu otprilike najljepše jutro. Oni su jedan od poznatih danskih bendova, a ovu pjesmu karakteriše vedra atmosfera i osjećaj svakodnevne radosti. Prevod jednog stiha otprilike glasi: ovo je najljepše jutro u 100 godina i ja živim. Ovako optimistično nastavljamo našu emisiju i slušamo Den dejligste morgen.

a neke pjesme nestare. Samo se vraćaju novim generacijama i svaki put pronađu nekoga koji ih prvi put otkriva. Sada slušamo jednu od prepoznatljivih balada, Wicked Game, izvođača Chris Isaaca. Pjesma je originalno objavljena 1989. godine, ali je svjetsku pažnju dobila nakon korištenja u filmu Wild at Heart. Posebnu atmosferu daju prepoznatljivi vokal i gitarski zvuk, zbog čega je ostala jedna od najpoznatijih emotivnih pjesama. Slušamo Wicked Game.

Za kraj emisije ostavljamo nešto savremenije. Posljednja pjesma donosi drugačiji ritam i pokazuje kako se muzika stalno mijenja. Za kraj današnjih dobrih vibracija slušamo Gims i pjesmu Diana. Gims je jedan od najpoznatijih izvođača francuske muzičke scene. Poznat je po spajanju popa, repa i modernih ritmova. Njegov stil pokazuje koliko danas muzika prelazi granice jezika i kultura. Slušamo za kraj pjesmu Diana.

dogodilo se na današnji dan. 1509. engleski kralj Henry VIII. Oženio se Katarinom Aragonskom. Ženio se još 5 puta. 1727. umro britanski kralj njemačkog porijekla George I., prvi monarh Velike Britanije. 1776. rođen engleski slikar John Cunstep, jedan od tvoraca modernog pejzaža u evropskom slikarstvu. 1864. rođen je njemački kompozitor i dirigent Richard Strauss, direktor Bečke opere, čije su kompozicije sjedinile iskrenost i efekat, intenzivno proživljavanje i hladnu virtuoznost. 1880. rođena američka pacifistkinja Janet Rankin, prva žena koja je postala član Kongresa SAD. 1895. rođen je sovjetski državnik ruskog porijekla Mihail Aleksandrović Bulganjin, premijer SSR od 1955. do 1958. učesnik oktobarske revolucije. 1903. oficiri i zavjerenici u rano jutro u Beogradu ubili kralja Aleksandra Obrenovića i kraljicu Dragu Mašin, poslije čega se na srpski prijesto vratila dinastija Karađorđević. 1918. italijanski borbeni čamci su u Prvom svjetskom ratu u Jadranskom moru oko 70 km sjeverozapadno od Zadra potopili veliki austro-ugarski bojni brod, poslije čega je komandant austro-ugarske mornarice admiral Mikloš Horti, potonji fašistički diktator Mađarske, morao da obustavi operaciju razbijanje blokade na ulazu u Jadran. 1942. stupio je na snagu sporazum vlada SSR i SAD u Drugom svjetskom ratu o principima uzajamne pomoći i vođenju rata protiv fašističkih sila osovine, poznat kao sporazum o zajmu i najmu. 1963. vijetnamski budistički kaluđer Quang Duc spalio se u Saigonu kao znak protesta zbog tretmana koje je vlada Južnog Vijetnama podvrgla budiste. 1970. posljednji američki vojnik je napustio vazduhoplovnu bazu u Vilusu u Libiji na zahtjev pukovnika Gaddafija, koji je 1. septembra 1969. oborio režim kralja Idrisa I. 1990. godine umro je srpski istoričar Vasa Čubrilović, učesnik atentata na austro-ugarskog prestolonasljednika Franca Ferdinanda 1914. u Sarajevu, profesor Beogradskog univerziteta, član Srpske akademije nauka i umjetnosti. 1999. komandant 3. armije Vojske Jugoslavije, general pukovnik Nebojša Pavković, saopštio da je tokom 79 dana bombardovanja NATO pakta poginuo 161 pripadnik 3. armije i uništeno 13 tenkova, 6 oklopnih transportera, 8 artiljerijskih oruđa, 5 helikoptera i 52 krstareće rakete.
Na današnji dan 2012. umro Teofilo Stevenson, kubanski bokser, olimpijski svjetski šampion u teškoj kategoriji. Bila je to rubrika Dogodilo se na današnji dan.

0: smo. Ovo je mesto.
1: Dobre,
2: napravite
1: vibracije.
2: Najbolji izbor.
0: Radio Bebe.
1: Ili tako nešto.
3: Dobre vibracije.
1: Yeah. Pa ne znam da li na blues, na jazz, znaš šta da ide.
3: Dobre vibracije.
1: Dragi slušaoci Radija Berane, dobar dan i dobrodošli u još jedno izdanje emisije Dobre vibracije. Ovo je mjesto gdje se muzika sluša ušima, ali i srcem. A mi danas putujemo kroz različite zemlje, različite jezike i različite priče koje povezuje jedno. Dobra pjesma koja uvijek pronađe put do čovjeka. Danas ćemo čuti 6 muzičkih priča. Krećemo iz Irske sa bendom koji je ostavio ogroman trag u istoriji rock muzike. Zatim idemo u Dansku kroz pop emocije, jednu od najpoznatijih ljubavnih balada i završavamo modernim zvukom. Otvaramo današnju emisiju legendarnim bendom U2 i pjesmom Sunday Bloody Sunday. Ova pjesma objavljena je 1983. godine na albumu War. Inspirisana je događajima iz Sjeverne Irske i poznata je po snažnom ritmu bubnjeva i poruci protiv nasilja i podjela. Članovi benda su često naglašavali da je glavna poruka ove pjesme mir. Slušamo Sunday Bloody Sunday.

Nastavljamo naše muzičko putovanje, a sada ostajemo na sjeveru Evrope. Slijedi jedna pjesma koja svojim naslovom već donosi osjećaj i optimizma. To je danski sastav Gnex i pjesma Den dejligste morgen, u prevodu otprilike najljepše jutro. Oni su jedan od poznatih danskih bendova, a ovu pjesmu karakteriše vedra atmosfera i osjećaj svakodnevne radosti. Prevod jednog stiha otprilike glasi: ovo je najljepše jutro u 100 godina i ja živim. Ovako optimistično nastavljamo našu emisiju i slušamo Den dejligste morgen.

A neke pjesme nestare, samo se vraćaju novim generacijama i svaki put pronađu nekoga koji ih prvi put otkriva. Sada slušamo jednu od prepoznatljivih balada, Wicked Game, izvođača Chris Isaaca. Pjesma je originalno objavljena 1989. godine, ali je svjetsku pažnju dobila nakon korištenja u filmu Wild at Heart. Posebnu atmosferu daju prepoznatljivi vokal i gitarski zvuk, zbog čega je ostala jedna od najpoznatijih emotivnih pjesama. Slušamo Wicked Game.

Za kraj emisije ostavljamo nešto savremenije. Posljednja pjesma donosi drugačiji ritam i pokazuje kako se muzika stalno mijenja. Za kraj današnjih dobrih vibracija slušamo Gims i pjesmu Diana. Gims je jedan od najpoznatijih izvođača francuske muzičke scene. Poznat je po spajanju popa, repa i modernih ritmova. Njegov stil pokazuje koliko danas muzika prelazi granice jezika i kultura. Slušamo za kraj pjesmu Diana.

0: dogodilo se na današnji dan.
1: 1509. engleski kralj Henry VIII. Oženio se Katarinom Aragonskom. Ženio se još 5 puta. 1727. umro britanski kralj njemačkog porijekla George I, prvi monarh Velike Britanije. 1776. rođen engleski slikar John Constable, jedan od tvoraca modernog pejzaža u evropskom slikarstvu. 1864. rođen je njemački kompozitor i dirigent Richard Strauss, direktor Bečke opere, čije su kompozicije sjedinile iskrenost i efekat, intenzivno proživljavanje i hladnu virtuoznost. 1880. rođena američka pacifistkinja Janet Rankin, prva žena koja je postala član Kongresa SAD. 1895. rođen je sovjetski državnik ruskog porijekla Mihail Aleksandrović Bulganjin, premijer SSR od 1955. do 1958. učesnik oktobarske revolucije. 1903. oficiri i zavjerenici u rano jutro u Beogradu ubili kralja Aleksandra Obrenovića i kraljicu Dragu Mašin, poslije čega se na srpski prijesto vratila dinastija Karađorđević. 1918. italijanski borbeni čamci su u Prvom svjetskom ratu u Jadranskom moru oko 70 km sjeverozapadno od Zadra potopili veliki austro-ugarski bojni brod, poslije čega je komandant austro-ugarske mornarice admiral Mikloš Horti, potonji fašistički diktator Mađarske, morao da obustavi operaciju razbijanja blokade na ulazu u Jadran. 1942. stupio je na snagu sporazum vlada SSR i SAD-a u Drugom svjetskom ratu o principima uzajamne pomoći i vođenju rata protiv fašističkih sila osovine, poznat kao sporazum o zajmu i najmu. 1963. vijetnamski budistički kaluđer Quang Duc spalio se u Saigonu kao znak protesta zbog tretmana koje vlada Južnog Vijetnama podvrgla budiste. 1970. posljednji američki vojnik je napustio vazduhoplovnu bazu Vilusu u Libiji na zahtjev pukovnika Gaddafija, koji je 1. septembra 1969. oborio režim kralja Idrisa I. 1990. godine umro je srpski historičar Vasa Čubrilović, učesnik atentata na austro-ugarskog prestolonasljednika Franca Ferdinanda 1914. u Sarajevu, profesor Beogradskog univerziteta, član Srpske akademije nauka i umjetnosti. 1999. komandant 3. armije vojske Jugoslavije, general pukovnik Nebojša Pavković, saopštio da je tokom 79 dana bombardovanja NATO pakta poginuo 161 pripadnik 3. armije i uništeno 13 tenkova, 6 oklopnih transportera, 8 artiljerijskih oruđa, 5 helikoptera i 52 krstareće rakete. Na današnji dan 2012. umro Teofilo Stevenson, kubanski bokser, olimpijski svjetski šampion u teškoj kategoriji. Bila je to rubrika Dogodilo se na današnji dan.

0: smo. Ovo je mesto.
1: Dobre,
2: napravite
1: vibracije.
2: Najbolji izbor.
0: Radio Bere.
1: Ili tako nešto.
3: Dobre vibracije. Yeah.
1: Pa ne znam da li na blues, na jazz, znaš šta da ide.
3: Dobre vibracije.
1: Dragi slušaoci Radija Berane, dobar dan i dobrodošli u još jedno izdanje emisije Dobre vibracije. Ovo je mjesto gdje se muzika sluša ušima, ali i srcem. A mi danas putujemo kroz različite zemlje, različite jezike i različite priče koje povezuje jedno. Dobra pjesma koja uvijek pronađe put do čovjeka. Danas ćemo čuti 6 muzičkih priča. Krećemo iz Irske sa bendom koji je ostavio ogroman trag u istoriji rock muzike. Zatim idemo u Dansku kroz pop emocije, jednu od najpoznatijih ljubavnih balada i završavamo modernim zvukom. Otvaramo današnju emisiju legendarnim bendom U2 i pjesmom Sunday Bloody Sunday. Ova pjesma objavljena je 1983. godine na

Boom War. Inspirisana je događajima iz Sjeverne Irske i poznata je po snažnom ritmu bubnjeva i poruci protiv nasilja i podjela. Članovi benda su često naglašavali da je glavna poruka ove pjesme mir. Slušamo Sunday Bloody Sunday.

Bilo je to snažno otvaranje. Od velike svjetske scene sada idemo prema Danskoj, gdje nas čeka energija alternativnog roka. Sljedeća pjesma dolazi od danskog benda Dizzy Miss Lizzy. Bend je poznat po kombinaciji melodioznog roka i snažne energije, a Waterline je jedna od pjesama koja pokazuje njihov prepoznatljiv stil. Uživajte jer slušamo Waterline.

nastavljamo naše muzičko putovanje, a sada ostajemo na sjeveru Evrope. Slijedi jedna pjesma koja svojim naslovom već donosi osjećaj i optimizma. To je danski sastav Gnex i pjesma Den dejligste morgen, u prevodu otprilike najljepše jutro. Oni su jedan od poznatih danskih bendova, a ovu pjesmu karakteriše vedra atmosfera i osjećaj svakodnevne radosti. Prevod jednog stiha otprilike glasi: ovo je najljepše jutro u 100 godina i ja živim. Ovako optimistično nastavljamo našu emisiju i slušamo Den dejligste morgen.

a neke pjesme nestare. Samo se vraćaju novim generacijama i svaki put pronađu nekoga koji ih prvi put otkriva. Sada slušamo jednu od prepoznatljivih balada, Wicked Game, izvođača Chris Isaaca. Pjesma je originalno objavljena 1989. godine, ali je svjetsku pažnju dobila nakon korištenja u filmu Wild at Heart. Posebnu atmosferu daju prepoznatljivi vokal i gitarski zvuk, zbog čega je ostala jedna od najpoznatijih emotivnih pjesama. Slušamo Wicked Game.

Za kraj emisije ostavljamo nešto savremenije. Posljednja pjesma donosi drugačiji ritam i pokazuje kako se muzika stalno mijenja. Za kraj današnjih dobrih vibracija slušamo Gims i pjesmu Diana. Gims je jedan od najpoznatijih izvođača francuske muzičke scene. Poznat je po spajanju popa, repa i modernih ritmova. Njegov stil pokazuje koliko danas muzika prelazi granice jezika i kultura. Slušamo za kraj pjesmu Diana.

0: smo. Ovo je mesto.
1: Dobre,
2: napravite
3: najbolji izbor.
0: Radio Beran.
1: Ili tako nešto.
4: Dobre vibracije. Yeah.
1: Pa ne znam da li na blues, na jazz, znaš šta da ide.
4: Dobre vibracije.
1: Dragi slušaoci Radija Berane, dobar dan i dobrodošli u još jedno izdanje emisije Dobre vibracije. Ovo je mjesto gdje se muzika sluša ušima, ali i srcem. A mi danas putujemo kroz različite zemlje, različite jezike i različite priče koje povezuje jedno. Dobra pjesma koja uvijek pronađe put do čovjeka. Danas ćemo čuti 6 muzičkih priča. Krećemo iz Irske sa bendom koji je ostavio ogroman trag u istoriji rock muzike. Zatim idemo u Dansku kroz pop emocije, jednu od najpoznatijih ljubavnih balada i završavamo modernim zvukom. Otvaramo današnju emisiju legendarnim bendom U2 i pjesmom Sunday Bloody Sunday. Ova pjesma objavljena je 1983. godine na albumu War. Inspirisana je događajima iz Sjeverne Irske i poznata je po snažnom ritmu bubnjeva i poruci protiv nasilja i podjela. Članovi benda su često naglašavali da je glavna poruka ove pjesme mir. Slušamo Sunday Bloody Sunday.

bilo je to snažno otvaranje. Od velike svjetske scene sada idemo prema Danskoj, gdje nas čeka energija alternativnog roka. Sljedeća pjesma dolazi od danskog benda Dizzy Miss Lizzy. Bend je poznat po kombinaciji melodioznog roka i snažne energije, a Waterline je jedna od pjesama koja pokazuje njihov prepoznatljiv stil. Uživajte jer slušamo Waterline.

Nastavljamo naše muzičko putovanje, a sada ostajemo na sjeveru Evrope. Slijedi jedna pjesma koja svojim naslovom već donosi osjećaj i optimizma. To je danski sastav Gnex i pjesma Den dejligste morgen, u prevodu otprilike najljepše jutro. Oni su jedan od poznatih danskih bendova, a ovu pjesmu karakteriše vedra atmosfera i osjećaj svakodnevne radosti. Prevod jednog stiha otprilike glasi: ovo je najljepše jutro u 100 godina i ja živim. Ovako optimistično nastavljamo našu emisiju i slušamo Den dejligste morgen.

a neke pjesme nestare. Samo se vraćaju novim generacijama i svaki put pronađu nekoga koji ih prvi put otkriva. Sada slušamo jednu od prepoznatljivih balada, Wicked Game, izvođača Chris Isaaca. Pjesma je originalno objavljena 1989. godine, ali je svjetsku pažnju dobila nakon korištenja u filmu Wild at Heart. Posebnu atmosferu daju prepoznatljivi vokal i gitarski zvuk, zbog čega je ostala jedna od najpoznatijih emotivnih pjesama. Slušamo Wicked Game.

Za kraj emisije ostavljamo nešto savremenije. Posljednja pjesma donosi drugačiji ritam i pokazuje kako se muzika stalno mijenja. Za kraj današnjih dobrih vibracija slušamo Gims i pjesmu Diana. Gims je jedan od najpoznatijih izvođača francuske muzičke scene. Poznat je po spajanju popa, repa i modernih ritmova. Njegov stil pokazuje koliko danas muzika prelazi granice jezika i kultura. Slušamo za kraj pjesmu Diana.

To je bilo današnje izdanje emisije Dobre vibracije. Putovali smo od irskog roka i snažnih poruka preko danskih melodija do velikih ljubavnih pjesama i modernih ritmova. 6 pjesama, 6 različitih priča, ali ista stvar ih povezuje. Dobra pjesma koja ostavlja trag. Hvala vam što ste danas bili uz Dobre vibracije koje su za vas pripremile iz tonske režije Tanja Jovančević i studija Milić Nataša. Ostanite na talasima Radija Berane. Thank you.